och ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka.